0: 96, 3 Kids.
1: Du skreinter truder bli sommer, i fall inte någon sätter för.